εν ευνάτην ποι ε Χριστός. Τα φανταλιά ραμαν τας γνεύσα πίνα, ατουβάου ελχούμ μεσλου ασίδαρους, αλλαζι λαού τες κάρισανα φι αδελιούμ. أيضا عبيدك وديع قرقس أشرف وديع سوزان سعد نيرول سنية حنا فوزية أبو الخير ليلى إليا جندي كل الأسماء اللي قدمت في هذا اليوم نفوسهم في أحضان أبانا الديسيل